0: yekoba dani wo Mispa Worship Center asori ewo bokanche Roma ene Pentecost wana so dan echi na anopei and a major prophet apostle Kwesi Amankwa ene dom Asia ewo kru ayefro bokanche Roma ene Pentecost won asori dan no echi tianopei we free baby ya do kumasi crudium hadie edum pampa so eye bia benya ka edia kopie mu ewo bukanchi ujina sufula ya case wa ekwa bukanchi esu yebua IPT case wa ekwa bukanchi anase tanosu apatrapa junction tanosu apatrapa junction case wa ekwa bukanchi wade poku kurumuni mpata mwode ekwa ntiada wa ekwa piye mwa ewo bukanchi bia ufi kurupon isansi ena eba ufi isansi ya kure tuasunu ene e bukanchi jumedi eye live 104.5 amankwa prekope jamankwa prekope madi jina kwezi kame hon e ufia eja kwezi mwache
1: ya eja asofo safo
0: na akwa basoso
1: ya eja
0: na hoti sayin
1: shedi ya mpo nyame ya dawlo ma nkwane ya hon wadende wadi adome ye
0: shedi ya mpo nyame na dawlo ma asya mferi nyame ya danasi enesu ohun yebo body nko ache yen
1: pa odi ache
0: abe coming sasu ofia ihu asifa ifa yen bra ye bom pa yiwi afi yenko yenim
1: so fu safo ma memfa number no ema metiefo me papa no me maame no me nkokrafo no bebele wo ho a enna betimi afa won ti omunya number na eble pam no ma
0: menko men kan to play ye play fa ngiti se dem nante ndache nkokralo
1: o we no kule
0: sabi
1: ba ezin ketesia no munna wa TikTok o ketesia na mrante no
0: omunna
1: o de ho se wi ase ne de akoye media
0: mhm
1: ese wi ase no
0: mhm
1: o se phone akoye ade se ba bi obi a obi e ka no ho
0: te
1: se phone omu de bibia da no radio ni TV
0: anadwo bre
1: ya enya anadwo no mpo any hour bi ya no de o pese o de phone ye bi otimi de ye de
0: ekra
1: de
0: nsem
1: ya
0: mhm
1: de se phone ne de e dura na dwe se ya mrante na mabawo ndo munna wo
0: mhm
1: omunna na bede bi munna e ti so fosa foma memfa number no e ma metiefo
0: ani ahwefo
1: ani ahwefo mo hwe me awurade nhyira wo bia me ma wo bia chi ene ye dwada a enche na bosome nwotwe ya ewo mu
0: kada kada
1: na e kwa wiye ye
0: mhm
1: e se ene ye 24th
0: set ye no
1: ene ye 24th
0: na what you said me
1: na e ye 31st
0: mhm
1: ti na ojese na na bosome no wawu na yewura bosome nkuru mu
0: abechiye ya kwa no wo kadan kada
1: nfo besi afenche ba nso ntuni penyina ayulade mo aye me pa choje telephone number no eh
0: 0204 1 0204 1 0 2 4 1 0 2 4 1 7 4 7 4 6 5 9 5 9 5 0 2 0 9 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 9 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 9 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 1 0 0 2 0 9 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1: 0209 0209 41 41 10 another 10
0: and I say 0241 0241 74 74 65 95 95 0241 74 74 65 95 95
1: So
0: number see me beer in your hand, beer, WhatsApp,
1: WhatsApp,
0: we have voice note first one.
1: Ebeba.
0: When you made it for making kind.
1: Me patcho wa offering ya botre, me stremo ni diem. Me stremo ni diem wa offering ya botre mame. Me wa her life. Me wa inshira FM, her life and colored. So what's that for?
0: Difo.
1: Me ne wo kasa si si, me papa be fi, Cape Coast, ababe du kumase enu enyu mle.
0: Okay.
1: A nyami adoma anopeyi, oba. Me ne wo kasa obi tike mu from kasua. Me ne wo kasa obi tike mu from tema.
0: Okay.
1: Me ka asem we ne. Empenimfo se ye behu se nanka e de no.
0: Na.
1: Na.
0: Na.
1: Gofo bi awe aye den.
0: Gofo ben.
1: Na ye nuanom bi adikan awe
0: aye. Ye nuanom ben.
1: sofo safo kumase man
0: ya wiewie
1: gana man
0: ya wiewie
1: ebehunu se akosi amankwa
0: ubo wa mo ebefio
1: enti memmo papa ansa na gana man eni kumase man
0: eni beba ye hu se
1: akosi amankwa wonyame ache na de
0: okay
1: a wode bua
0: adasa
1: na aye too late
0: good
1: me nua baby ba me otie me me money din o se sofo me ko unua sofo ba ko ho na me yale pressure na me ko se omoa me na manim wayi dua hin me ensa e de agu vortex bottom de wo agusu no de nsu afla sika wa je me so nye sika keto ade ama me se me nkonom na e betu me pressure
0: uwe ni muno
1: oso ono nanim
0: okay ono nanim no
1: ono nanim no
0: eno de vortex
1: enipa no sofo no ko no ho no
0: e de vortex
1: oso wo nanim no hu se wo yidu ahini
0: me yesape
1: e de awura vortex bottle mu na ohwie ewo aguso e de nsu aguso wo nanim de ama no o shira so de ama no se onko no me pressure ba ye de
0: obeko
1: oba na me se maame eno de me ne hu asem ka obi a ne kwa nya me fa so e de ne ye de
0: eye adwuma
1: wo de gidi eso ma betuma ye adwuma ye de
0: e de ba
1: wo se papa ahwa na mabamu ye de
0: ebu ye
1: eno de eye wo no ba de me pese me ka kire because de ntia mo ka asem no oba ye no na me ka kire se onko me ye adura ye de
0: e de ma no
1: oba ye na ma ye aduro kota roba a me de ama no nti oji aduro no na wa wusu ni tina busa ni se aden
0: on wo shase so me papa yin se
1: mo kasa asem no
0: ni bi enfuru ni
1: me kasa me maame bi so ba me ho a wo so wo ko enu ya difo ba ko ho na wa ma no bottle a ye de aboba na ye den egum so mfa ko shini sumi asa no na so na e dae se on fam friends you miale ni problem be solve papa adwuma ne de eso me papa ya ofri kekos ba ye make us a rubber than a bear moment and ten. And will be a dimmy who are dancing a day.
0: Actually,
1: no. On him made that, on tear made that. But obin a dimmy who are dancing a chair and say, rubber not a danny bear moment or the bummer chair, a rather bear farmer so. I'm a rubber nigh a day, I'm what imagine so. And red via and a wolf lemmy. Any panic catcher, I'm sort of a number, or no be a dimmy home come all keep goose. But nipa na mfleme da enra wo fleme wo se papa ma be duku mase me wo menua ne nche ade chea meba na meba ho a meda ho a na na mso da bi oba ya de se se ye na ye mo na asan ye de
0: eko
1: make say wo betike mu from kaso wa eba because of na value problem so for example me ya forget me ya nchichire ye say ya nchichire ba mama wo say ya nchichire wo ba mama wo say wo pese wo shafa obi no wote wa asemase na otime ne tena eye adwuma ewurade de adome a meye
0: they say nchichire no eye ne kwampa so nyesa
1: sa bible say de bechichire na sasi so no
0: echi
1: no
0: osoro
1: osoro achichire
0: se bi obi wa eno oba bi ti na so otane ho no mi na ware ye
1: na asumdwie ba
0: bebe bo anwa say bi opema
1: enu mpo nkoda nche
0: enu mpo na transie
1: enu papa nya mampo menu ya ba bi ba mencha ba ma one ne te ba ma ne kasa oba ne nka bi Tembia di oba ne hu be ma na ne ma ye den.
0: Ashin. Je wo abade fo se bia ntia se be ye mo adwuma no.
1: Ye hu adwuma. Se ye bra be ma na kra na se. Na oba fom na afi umutumi ko. Na di asumdwie ye den.
0: Eba.
1: Nti enya bone kwan so.
0: Okay.
1: Se wo bo be me papa bi ba me nchen. Ewi ase awre hu o. O wo bo ase. Wo ye elder. Fo wo ba bo no wo ntia mi radio so wo hwe mo TV. Wa fo ba bo ne ho kaso fo safo e bi shop ama no afa ne ema egum ama ne oba ne se wonya ba bi asi no
0: ne fe
1: afi do ka kire ne se ontimi nwale no ba tama obo ka no wa nka sa asem no obo ka no wi oba ye me fre ne kra hwe ne chem so pani de me hu no enye wenko ma hu no se me yenu adi ka to
0: so wa pa de ba bi do atena
1: wa bo o mo maja ne si wo to we ka ho me ansa ne ye wo mo ne se ye wo shebere ho adwuma anya sa wo fa du obeje udu
0: ebere
1: mu oba no sunsume di wachi na eye sa
0: eja bo afo de oboa ne ye hwe no
1: enti ye ne kasa ya ote ase ne aye ho adwuma ye den
0: ama no
1: so afosa fo ne enkoma e ye di ai da pono so ene se Ephesians chapter 6 verse 12
0: Ephesians 4 ngoba no.
1: Ephesians chapter 6 verse 12.
0: Ephesians 4 ngoba ho.
1: Eti ensia.
0: Eti a eye ensia.
1: Chichemu a eye
0: Mhm. Edu edu edu mi no straight. Enko du mi no ho. Wo Ephesians 4 ngoma eti a eye ensia. Eti ensia chichemu a eye
1: Du mienu. Ephesians enye yene
0: honam ne moja
1: mimitwi ne se efri se enye yene moja ene honam ene
0: corona okay
1: ne mom
0: am encouraging way efri se enye yene moja ene honam ene enya ne mom yene mpeninie
1: tumidie
0: ene wiase yimu sum mu atumfo ene ahombone a ewo soro honum
1: sofo safo yɛse yɛ kristofoɔ yɛpɛsɛ yɛ bɔbra yɛpɛsɛ yɛ kɔ yɛnim but yɛfa nneɛma sɛ ɛyɛ ntraa yɛfa nneɛma nyinaa sɛ ɛyɛ pɛ menka ne saa yɛse yɛpɛsɛ yɛ yie yɛpɛsɛ yɛ achievu yɛpɛsɛ nnipa te yɛ nka yɛpɛsɛ yɛ pie wɔ abrabom but yɛfa nneɛma nyinaa sɛ ɛyɛ pɛ ɛntumi nyɛ pɛ da enti obi wu before his time
0: ne branke nsu nyi no
1: safo safo me pese me kan asem kire tiefo ne se 1 se wo am wo adwuma ho ban 2 wo am wo sikasem ho ban 3 wo am wo ma ho ban 4 wo am wo nkwa ho ban a obi beku obi be se wo ebra wani enna ho wani na na obi
0: eku wato atwene
1: eku wato atwene obi nam baye obi nam sunsun bone obi nam tumi be so ebe se wo ko bible so wotamfo ne nam olibubom opede waye mle na wa mene no eti ye wo ahonhom a ewo wiase a yetimu atin se the book of matthew wo se na ye wo ahonhom bi wo kro nyankopon ama wo nkwa se wo nya adwuma efi se nke nipa ntumi ne wo nya den
0: entena
1: to wa cheni won de ama atemu oda look at all this thing ye wo tumi bi wo se ye ja awurade ja wo se won penetrate e wo wiase ya
0: fear for soon na sape
1: ye nya sa honhun ni mpo e na hwede ya bra bo aye hwede ye fam wo se wo yale ono maduro bi enko ni wura fi se e bi na ye sum atumfo ne kutam
0: si honhun bone e sum atumfo ne honbone a e wo soro
1: e ti se wo yale na ye sum atumfo ne kurama wote se obi se metete hahama medinu bra ya adwuma medinu aba ya adwuma no wote meda ase ablawa na okoye nti wotete hahama ne nubra na mawo no anya adwuma because e bia na wo de no eye honhom woni o wosoro ene di yale na chi nti birthday na watumi apamo sa honhom woni no empanimfo ose saman ba fie de tokoko na ye den
0: epamo no
1: eye tiawa eti se wo hawo no wa mane ne wo anhu ba bi efiri wo anhu tumi ekutema ba de wapam no enula sister bi fleme o fleme se ma me wo nye silo sakatekon no firi me fon no so wo fleme ya na se papa me chia na me se ma je oso papa me yale no bi na de wo number ama me na me so wo kasa firi he na wo se me kasa firi atasoman so
0: oh it's fantastic atasoman so
1: ana me so ne nyame ya do ma china no pa me ye council enti wo tumi aba so funa ka me pese obo mpa e ma no so ma me nye serious kate kate phone firi me la no so papa sa wato ka na so mfa fu enguma ba da na ka na ko wa ye provision store wo so la so nkonko biye ba da na store ne be ko so ana ba da ne ato wade
0: ese ni ba so biye
1: eti wo how to hu ana ma wo si wo ntu wo problem so le bra ne ma wo se wo ma wo so le ano wa fa telephone wa fre papa ba ji edi se efia de twa mu
0: nanu fie de twa mu
1: nanu fie de twa mu ye be di nkomo bi se ma nipa nye honho ye nsole
0: so
1: na lesson do ko obligu nfo no paul se awradi ntua ne ka se de nwuma si ye den
0: etie
1: enti dubre bi a wo ye kristoni a e wo se wo take action e wo situation bi a wo ye den wo fam enye bre bi a no bi ye wade ye etwa se wo jama ne ye den eka ti do se wo wuo mu no etwa so ye den
0: ko wuo
1: na asumdwe ye den eba papa wo ni mo se sa enkomo na ye di ye no eto enhyira fa matiefo asum ene wo na hwe me tiktok o mo mu hu se ampa abrabo no etwa se wo nya sunsun bi na ne ye den enam anopai nkomo ameni wudi ni se enye ye ne honam
0: ene moja
1: ene moja ene ti problem na about so how na about so mane na about so so ko enko no empanimfo se wotwe homa firi suru ne ma
0: bi cream
1: na biribi ekure be twa se wo check hu ade kode ya yede
0: cream
1: mame yamfia ni kan emobra me ka kire wo ne papa yamfia ni kan emobra wan hweye wo be yasabo wasonso no ba bia pese wudu wuntimi nunu obi atia wa yede akun efiri se woni ani ana ade uti yede
0: empempem
1: abrapo no wo hia se wonya tumi bi wonya hunhun bi na wo ne no enante ya papa can Matthew John chapter 14 verse number 30 mame
0: John
1: chapter 14 verse 30
0: Johannes empano ho
1: ai
0: eti a eye edunan
1: chichemu a
0: eye eduasa meni mu erenkasa pi bi
1: yesu ka kire suafo ne se meni mu erenkasa pi bi am
0: na ewiase sudifo no ereba
1: ewiase sudifo no eleya den
0: eba na oni tumi biara ewo me so
1: yesu aka ne pefe se wo no de
0: yesu
1: di fo no
0: oni tumi biara ewo no so
1: so mi busa o se ma me papa mi nua wo nso so enyam bia wo tumi wo so ana wo ntumi nka nkyere me se wo ni tumi wo so yesu di fo na wo ni satan no yesu di fo ne ahonhombo ne anankora bata do so enya ba ye wo mu no wo ntumi nka nkyere me se oni tumi ewo wa wutie me so nevertheless so oni tumi wo so anka wo da ye wo ne wanye den
0: amada
1: am tell you what tumi ada ma wiase si difo no atumi aba ene wo kra no aba beda
0: ama wo wiase so de hu ba fese ka se wo ho asai
1: ah na se wiase si difo no wo nya tumi wo so se wiase si difo no nya tumi wo so ko ye ntumi nto yale amfa ma abra wo ko yale na enye den
0: enko
1: me ka se ma yesu se medie wi asusudi fo no oni me sutu
0: mi
1: na mi busawo maame
0: na wo so e
1: papa mi busawo menua sofo mi busawo because papa nipa oba me nchen a ofri bua se make say woni maami enu atena na o mu nyina gya no ko wo ye elder me pese me bo asole ni wo ye elder a wono na hwe da blanche
0: so repeni wo ye elder
1: wono hwe da blanche no
0: okay
1: asole kese e pa onumpo wiase sidifo na tumanya akonya wono so se ebema ne bere nyina ayeden
0: ayekwa
1: enu nti sika to wonsema na wiase sidifo na sika na ayeden ahye wiase sidifo na mo obedi wako aduro so mene wato wadu ama yale am waka dem oh
0: departure obi
1: mi musa no hello yes
2: morning
1: papa ebibia wone bre me kasa me mie phone line say yemfre me nim say bi kura bibi na asi na wo flyer de aka ma kire o ma kire kwan say yale bi how the only thing is obesole ayede
0: papa
1: ye preachi ye kanyame asam ebre duwa ebibia phone lines na wo ayede
0: afre
1: ti say wo huru wo say wo yale a nyame na me ka say tuwa na mo papa from now on west me akosi amankwa me to because my hand time me nsoso ni paso biem me ben shira fm hana uji bi dina beba bra o ma fa o yale ma fa ma adu ma chede o ma fa o problem ma fa me tumi me nyankopon de aye den
0: eya
1: tiawa because me nim ni enipa be ka ebe ma waje ma aye den adi because bible say asem ne mako be di juma bi ansa na asem na ba da biela da utie me woti adanse ya hodo ankrofo aye den eti me nim ni me ka kire wa ma me papa be ma waje ma di na mo me de me ba me be mo hu se ne wi ase sitie me be mo hu se ne abrabo sitie me be mo hu se ne sunsun sam asi aye den eti e ko bible si nye ye ne honam ani moja ene anya ye ne wiase esum atumfuo eti wiase we na wutimu no ye wa honhun bi ye mfia ne nyeden enhun to ye sum tumfuo
0: o
1: ya honhun wo sum wo su woni ani na de ho sum niema
0: ena wo
1: ade na wo mpa obi o wa ani no be ho sum niema na ne nanante na watimi akere wo kwan opani opani mesra wani die mu mesra katiko na mame mesra o de wo ya na mempe papa mesra wani die mu ebrepam ye be
0: telephone
1: as no afre enti sofo safo
0: odifo
1: enhira atiafo omutie aye no kre asofo ni bi amoma bama ye den abu asofo ni bi ama ne wote so fo mpon ka na ye se wonchim ne radio ne nyade
0: efri ho
1: cause wote prophet inka wokoy wote prophet bi inka wokoy wote prophet si inka wokoy ba bi okoy bia so twia sika
0: se from
1: fa me kwa bi ni biase
0: yes sir
1: ba bi okoy bi otwia sika nanso wa hunu hwe eno na akwasi amankwa maka cho se sumsum na mama kwanya ma metumi a mefra wo kra mefra wo kra a nyamede ma wo na ti umuma yete asefo no mefra kra no na mahwe ne ekoso ti akra no na mahwe tumi a wone kra no edi asie mahwe honhoma ye de kra na gya no de wache ni kra na makra ni ntumi nkeka ne honkofa ne mapa mere wo ne wadum kra no nsonoma no kra no nsonoma na ebema watumi a hyerema ni page na tum tumi honhom kra wadum nsonoma no tumi kra de ne nsa aka no e wose mehwe tumi ni hu na chiwade ehu sane e beya ye betumi agye waye den afiri ne nsem
0: obi bitmenya osu edidi ase akwa ekwa da wo
1: sanetie
0: tina kristo kasa me die where dey
1: menemu kosu menemu elen kasa pbm because the assistant make be am here
0: makawi
1: bible so do wa so no
0: opa wonti
1: eti di akwasi am kwa me kan so obu ni nyansasam na obu ni se betumi aboa wa ene ye no wafa na so ya wa adwe se what ya brade a e wa wa brabo mini bibia metumi e di amam dia me wo ena me de ma no me de ma wiye na ujitum semfa so betuma baso ma wano atu ho anamo na twie dia ponya me na madom ne tumie so dia boa ebi se me meti hey da bia da meka sometimes ni papa me nche me ka jo se papa e ma me dia menim ne se nyankopon a wo gye me no wo frɛ me no wa ye me ye
0: amen
1: eti wu ni pa bia me ne wu hia me nim se se ne wo te bia wo bobrɛ etie no wo so so bɛyɛ dan
0: be ye na wo ye yo baso agira wa wo so
1: no
0: a komani adwena dawo timo di to anamo
1: because se wo ma ho kwan as wiase sedifo no
0: obedi wo so
1: obedi wo so wodi wo so nso obese wa wale ye wodi wo so obese wo ma papa enula me wure ho me ba wiase me wure ho se enula da enula
0: enula da
1: aha so enula ye meme enula ye kosi ada
0: enula ye kosi ada
1: meme nda no meme nda no papa me wure ho ya ma
0: he say no san ne
1: mi ba krom se me beto ton krofo niema obo mo ba Friday no Saturday mi ko mi ba krom beto ton niema se me be ye ho adwuma na Monday o ma ba gi mi wo ho ana me wife of me se obi aba menchen ana me so on twem na me koye man bi ye hu se waye olumai but papa se wonye olumai o ensa
0: na ma na yesa
1: ana ma na yesa
0: nsa control
1: ma me ni di nkomo asunsum ne da niema bi adi ne papa ud na nua no mu nyina one the only person watimi akosku akon university abeye headmaster papa ensenti ya ji headmaster free ni nsema transfer na free crown na kwatu akura ase ama na wokyere okyra de class 4 ensenti
0: yenyi nadi
1: yenyi nadi ya transfer no ba ya ji headmaster na yeden
0: free ni nsem sudi fo nya kwan yo
1: sudi fo no adentra papa if ose me opapa opapa wale maami ensa enuanom ne nyina ono nkon the only person wet mako school nti wa protect ne ho wa to ne ho ajeje mu ama sunsun bi hunhun bi anya ne ho kwan ede ne nsa aka no ama ne ye de nsa wea ato no so me be kan se me nim brother bi o wa asante be kwa ya no ye immigration officer wet me bra wo kwa adwuma no ono ani college a chee ne no
0: Janua
1: yo be ye wo ho no emfa papa ma se wiya so sidifo ni tumi de ne nsa kan wa wo di agro wo be ku wo ma wa de trauma wa de wi wa de nsa abato wo ma so asɛ wa na
0: bra se min kuminya
1: wo di agro be ma wo betimi ahwɛ wo ma bia so wo busua so no ye be yi na adwere firi wo so efri se enye ye ne honam ani moja
0: enye
1: sa samwe wotaka but I think say won share that enno suko wom ya wa honhom bia wo wiamu ya wo tumi bia wo sumu dia me pese ma wote ase ane say wo ni ani ya de hun sumu ne ma eti bibi efri sumu ba ba da wo hu
0: so ba oja onya kwan wo hu yes sir
1: because won ni ani ya de hun sumu ne ma nti wo dan wo ne wo beda hun hu no woni mra ho so no watoa so so no wa ye den
0: ada nanim kura wo hu
1: no no wa sell wo neema wo the promise and fill at all so wo the yale at all so no wa si wa wo kwan no wa wo go awale no na wo hye sika no na wo damage wo life mame akwasi meka no kura kire wo bra me mfrɛ wo kra bra menhwe wachi bra menwura sunsumu na memusa sɛ dnt na

Eda okai jachi. Ano pe unye buseni na yamamu achi. Yaba pasi uti fi adansi asukwa. Na watu ifa nyami ase dedika wati. Efi sede nyami yewo yabra bomu na ya na eyewo nwa. Hwe kwan ye fasukura eda na hwe kwan ye fasukura esori okrasa me kwa haba na nyame de adom abo adom so ama na wetimi akwa bedra somje mu aya obisa hu se hu na ye aye osi efise obi kwa oma biso hu se ade na me kwa na me de metimi abai Nyame na ono na tinyame bi ni ho no. Ono na ya eyesa onwode ewe. Anape ifo akuma kamede ho ate. Nyamfa se da mo nyankopo anope. Nyame die ho afuo fie o. Anadwe nyame wa kwade e. David and I can't yeah.

Yeah, adishima man ka bonu si na mum ye ka mo se nyame ya dum 13 September. Bosum ya babeshi mu ya na ewia simu sem family club ye beshia. Na ya de adwendwene ku ne ho afi chicha ho do bi ya wo si diso ye mra ho do bi ene de faso bebre ye nyina no. General Secretary ye Aminu osi ye mfantum anim se so bia eba. Ene ti company mfo ko ma. Omo amote afidi ya che. Toda ni BFDA ya wisi meti ni 17 years, wisi meti ni sei, meti ni sei. Ya wase mfaswa obenya, ene sebe ya busu ya ko. Bidibini ya nye nilayi diwachi, na ye fe. Nwa mwisebe bia wuti eno, wosu nya mfaswa friso. Enu nti bebia wubia witi midi wuhuwa babe domu kui. Yishia wajumumhe ya, enu nti 13th, uwa opesa wabafufru bia bejo, umura dansuswa, mahonya hana bre meeting. Sansa, bosumi baku bia, bosumi bia nishie mu baku pe, bosumi bia baku pe. Ano nti wenye adie bia eboro so ububu na no anwo jasa dan de ato se eda se die yebeko na yakwa kushi adwendwene ku no onyama nye fe na nya foforo so akono se de beya obi a ebetumi de ne ho aba be shembie ema munyina monitia adeshi